de poase na kobre frem apno so mebubum na metucha dadie adaban mu esiesi dadie adaban